0: poate că ora e limba ei, la batirea țărui era.
1: Ai lecă vărsa banii de rai, părda caramone, vai păiroto. Codora na era maia, huiga era caramone, la păiroto. Pare vela khaira hamlai samjhe ko sagare pyale sano maya pyale khaira hamlai samjhe ko
2: daju ko dera aile ye tir khera milo kurarian ko thang dalji de chauro maya tiro hamro milo kurarian ko thang sari ko nau ma pairo gara thau ma rognu parcha bas ko thang
3: daju
2: ko dera timle hamle hera rognu parcha bas ko thang